jale wo di jale wi a na de beke so na bo gate na no bom pa ide musu na mmo me na ma no na me fa mo course no kakra 0541